0: fà ṣe wà nbẹ alẹ nkan ta kọkọ fi bára wa sọ nkan ta fi gbára wa lámọràn béèrè yóò kọkọ wá bàbá ti wá mú béèrè ẹyọ olólùfẹ wa ẹ máa dá sí ẹja máa yá yorùn yìí lọ ẹ má wò mí lójú òpó fésù.
1: Ma wo mi o.
0: En ba ri mi wo loju opo fesu. Ma comment ma share.
1: Ma wo mi o.
0: Ma bo lo ni lesile. Ma dagbo o.
1: Come on look.
0: Ma wo.
1: Come on look.
0: Wo na bo se ngbo yi. Radio re soke ko wa pe nikan. Ma ji yi. Alujo yi ko se dagbo o. Olorun ti e tun wa se weather yi o rara nlo era disa ti wole e wo kan bale to ba ti di bi owo ago bi meji la
1: igba to de
0: ko e ba n wo mi ke ra bujura e wo kan bale a ta ba ti dako abe o a so ye na ma ba n share lojo

si fe je ke mo iku ibagbo wo aba fun lowo nu ohun gbogbo e ja ma fi aye gba lafia ninu idile wa e ja ma fa aye gba lafia e si wa ri nkan kankan iku ibagbo bi ti rogbodiyan to ti saba ma sele ni kenikan so wipe e ja se bayi ni kenikeji so pe ko emi o ko wu emi